Dobro jutro, dragi druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ovi album, ki ga delam, ki ga sem počel delati prije, nego si zaspa, ću dedikirati tebi, a i ovu pjesmu kaj je praticamente baš za tebe, iako sam muziku činija prije, pa onda škužaj, jer sad bi rabilo da čini niko drugu. Ali ništa me sad baš i niš ne potiže, iako bi volija na novo, nego me praticamente sve više potiže na niš. Više na sriću ti nisi bija takov. Zdravo, druže, drug, Drago Orlič, Tuša. Ti ne pišen, te dišen.

0: drugu. Drago Orlić duša, fališ mi, fališ mi druže, volija bih da čuješ. U oča sam počeja delati prije nego si zaspa. A čaču šperan finiti prije nego ja zaspem. Vijest,
1: vijest,
0: da si zaspa me zatekla u pikuniranju u ritmu valcera Jimi Hendrixa, zamaskiranega valcera. Ti biš mu bio sigurno rekao, ćeš kursti mene zajebati nami Istrijanima, u krvi pulsa ritam valcera. Dragi druže, drug Drago Orlić duša, s tobom je partilo i istrijanstvo i finiti će uro

0: poslušam s gubicima, koji...
1: ...giskem glavno glasbeno. ...giskom pejno. ...lukno pejno.
0: ...taj.
2: Radio Študent Ljubljana. 242 metrov. 89,3 MHz. V živo.
3: Radio Študent, tvoj radio.

Pa zašto sam kriv? Nista nisam uradio. Pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije i oni se boje za svoje evropske boje, sociopatske pičke.

Kultura. Neoliberalne prisile slavimo različitosti da ne vidimo razliku slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.

ves. Izvlíbeš. Ne, či se res, res, ti res vlíbeš. Ne, res, res vlíbeš, ne. Res si glavni, ne.

0: In ne naj. Razširjamo obzorje.
1: Gate para vam reče.
2: Lahko pa.
1: Pa ne samo gate.
3: Evo, polič vina, pa kruh. Pa vse. Evo, pa se.
4: Ven iz jetra.
5: Off.
6: Dobratnika sploh ne nijete.
7: Ereš hit.
8: Off.
9: Da ukoliko se ne bo pojavil pod vrati, smatramo, da je naša splošna oddaja.

0: peta.
1: Je kao, znak se bo for, hidrant grbov je smo velik pograjal, se prebol prej, da se po 89 cm ustavil.

0: Vselej zadnji na kraju zločin. Vselej zadnji na kraju zločina.
1: Danes se vam javljamo iz...

0: Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću. Radio studentu Paliću.
1: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
2: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
1: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate